0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra burupungur, ramnifatra burupungur.
0: Mizara falina wanao.